yummy, vo vo vo. No jagbagba, yonya dota siwa, game manu asi o kaka. Ava no troka o pono vio bo. Fike bele po galea, mukao. Au kebe dua, mukao.